0: ha e letwe.
1: Ka ba go ba ma khate.
0: Ka o fela.
1: Ke tsa sa go mo le.
0: Dumela.
1: Ne ke ne ke ke a lena.
0: Ntate.
1: O ke la ntse o re.
0: Ke phela ka mahau ntate wena o phela rang.
1: Ah, ke phiti ka re bitse ke ntse ka tsama ya na se le ke mantsu nya re mo re mo le.
0: Eh ntate.
1: Ke botata ke se ya le mo ya. O ga nka thaba tsa ba ntse ba kena bo ho mmaga le tatu.

Ha se la jena mamedi ere ke nke monyetla ona ke o dumedise le ho amohela ho senghwa ka jeno ke o dumedisa jena e la re kena lenano la rona la sebuti melona ke lenano la ditaba le hlophelang kgaso le fapeng la ditaba le ditaba tsa moraorao kwano sealemoyeng sa Lesotho mme le tla ho wena manta ho fihlela la bohlano. Hara tse ding le reretswe ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso ekasitana le dipolotiki. Kajeno ke laboraro kgwedi ena ya Mphalane e hlola matsatsi a 10 ha selemo sona e le sa 2026. La kajeno lenanao le hlahisitswe ke mmogo le pheane bohloping ba Malehlwa Motiane a thekamane ka metšhining ya kgaso. Re tlo sebetsa le Mahlomola Toronko. Lebitso la ka ke Ntebalo Morosi Mamedi. E ba le rona kajeno tlo utlwa ditaba tseo moifo wa heso wa sebuting o hlophetseng tsona ho fihlela re fihla mane horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30.

ya thandaza ke sentso tsa majalo le tshepo tshola o tlapola go mhlanganeno sentso la tuma holo ka pina yana ya tikiti ki ke tsoa go he batho ngata itlwa la tsaba motse ba holo ka yona eno he ya tikiti ki

Wante ke mesetso e mashume a mabedi a motso mong ka lebile mane o rennyane ya borobedi. Ke ke le ka go ke bona na e be ke fumana. Ke bona gona ke fumana bo se joang. Ka mane ka taolong ya sepetepete. Yale hey. Hey.

0: nekwa ayala njani fela yire a ke le mo ke ka bona a go tsana le baba putso ya motho ya tsane ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke putso ya tsidi ya tsaba ka tsaba ke le re wa se ke no ke la go tsola go ke no lo hela go di mo tsa yo tsana ulai ke la tsaba yeso mme ra bona ha a e sa go re nne kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mafuta nta fa a se se le se a se tsile council ka ba di community council ke o nna le tsona ka kgwe
1: go kunda demgwena o o tlile tabena hlongo go ba busi mamela ngile tsonda demgwena ba ya ka le hanne mamela gale mo somong ba ke le mosotho ka demgwena ke tsebe yona yana mohlomong e be halemo gate jalo ka nna baba bosio bare ntate mokwena ke enong tsa kata go bolela the exact thing gore mona re ntse re thelekiswa fela ko phoqa batho
2: annete re na le naga fela ntate ke ena ya bo rona re rantantse re bua botšhentšha ga re bue bo fetola gore ke tlile ke se atana piena sefeto ka lentse le lekgutshwanyane go sa ba re ke a go akana ntate ke go ke bontsha gore na re ye e beile boleng bo tlase jang.

ga e tsedia motho go e tsala jwa mogalo ga yose o ikgabolela fela ga se kgale jaana ke bua le ena mane ka jeno ke nentse ke bua le ena ga e tsedia motho ga se kgale a ke bua le ena mogalo ya kone o kgabola fela ga ona motho ya go tshwarang ga ona motho ya go tshwarang jale ketalo ke rakete ke tle ka leano la bobedi gorena go tlo e kgona jwang go tla go ya gore nyana kae ntse mošoma mararo ka morago re ya bobedi mo ka go tlo itse ke tlabe se ke na le moite gape ka nako eno e ke tla bua le ena ausspalesa go tswa komane ka lerebe tlotse tlabe le ena ke qokang le ena.

Jivi wale pimpa bona jiham mama gao na ba misema sala sendo sle bona ntla bona tatu pelo atama ntla bona tibona ntate stada ntabi sings ukwa bare.

0: ezara yalo he le sulumo daila ga jogar mona tabadi timona hono ko malaka be mona kitladi kwa ka nqane pele nka ka diwe ya mona yale ke rutlile hore na di reng
1: go tsonda dimphasa go tsonda dilenda tika monono we ndate ka ukwa mfufuletsa diphakamere re bale ya tlhogo noko maraka be ke la ka le bitso ndate le hoja ke tlhase ntse ke potlakile empa ga ke ketse ke tswa ke manoto ndate mono le hoja ke sa tsebe na le ba moke ya boka e se ke kena le nane o bareng empa ndate ke ga a tshe ndate ka nete a tiise ndate a tiise ndate a je o binne ndate no binne ndate o binne wo

16 la metsotso ka morao ra ena ya le 10 le motsomong a hlasela ke la boraro re ke tlwelela no ko malakabe banna ke nge fa go sena sa menwaneng ke balata morao mane no morunyane ya bona ya botshelela

yeah. Mera li wena ne, mawa zuki. Mera li wena mawuna. Mera li wena ne, mawa zuki. Mera li wena ne wawuna. Mine li samarena, kambu sangi, mine li samarena. Angi kwa yatawa musibu kwana, mine li samarita. Angi kwa yatawa.